wachofunya me Mita wasi wanya wa yei Simpia randu wa otumu utin

na me try ase yamani di esindi nyina na si ebo setina kwato gwe nyina kuto

tie nyum we ase wa wura bi tie anyanwa no so na ne mo shunje sa no panso no ma na ama fetcha ne wa shee o so funi na kutuno ha na na hini ta na ba ti so mo so bra ne mo ma be na wa ba fa no so wa wa wa adie nyina so tumfue papa wa ma ya shira. Come on, lift up your hands.